0: Ikke fjerde, ikke femte, ikke sjette, men sjuende far i huset var det vi hørte her. Gode dager.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

små kinesere og naturens lover her i Radio. Ny låt fra den kanten der også. Det er jo herlig at det lages ny trøndersk musikk, ikke minst. Vi fortsetter med ny trøndersk partymusikk. Her er Karina da.

0: Nea Radio, sommerradio.
1: Det søndag morgen blus. Har tjå alt for sent i natt.

jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste dyp.

kaldt. Hvem vil si du av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radbingo.no.